یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 5 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی وزارت صنعت کا کہنا ہے کہ ملک میں توانائی کی مستحکم فراہمی یقینی بنانے میں مدد کے لیے 2040 کی دہائی تک 5 پرانے جوہری ری ایکٹرز کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت اقتصادیات، تجارت اور صنعت نے جمعے کو نیوکلیئر پاور پالیسی کے ماہرین کے ایک پینل کا اجلاس منعقد کیا تاکہ ایک نئی تجویز مرتب کی جائے۔ یہ تجویز اس مفروضے پر ہے کہ مالی سال 2040 میں ملک کی بجلی کی پیداوار کا تقریباً 20% جوہری توانائی سے حاصل ہوگا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 2040 کی دہائی تک 2 سے 5 اور 2050 کی دہائی تک 11 سے 14 جوہری ری ایکٹروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ 60 سال تک فعال رہنے والے ری ایکٹرز کو ریٹائر کرنے کے بعد بھی مذکورہ سطح برقرار رکھی جا سکے۔ نئے جوہری ری ایکٹرز کی تعمیر میں کافی وقت لگے گا، جبکہ جنریٹو اے آئی یعنی تخلیقی مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے استعمال اور دیگر عوامل کی وجہ سے بجلی کی طلب میں اضافہ متوقع ہے۔ مجوزہ ٹائم فریم کا مقصد بظاہر بجلی کمپنیوں کے لیے پیش گوئی کو تقویت دینا، سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کرنا اور انسانی وسائل کو ترقی دینا ہے۔ حکومت نے گزشتہ سال ایک نیا اسٹریٹجک انرجی پلان منظور کیا تھا جس میں جوہری توانائی کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ ملک بھر میں پرانے ری ایکٹرز کو کس طرح سے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ جاپان جینیسس مشن نامی ایک امریکی قومی پروجیکٹ میں شامل ہوگا جس کا مقصد مصنوعی ذہانت اور سپر کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہوئے سائنسی تحقیق اور تکنیکی اختراع کو تیز کرنا ہے۔ جاپان اس منصوبے کا پہلا بین الاقوامی شراکت دار ہوگا۔ اس منصوبے کے مطابق ہر ملک 5 سال کے عرصے میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے گزشتہ نومبر میں اس منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ امریکی وزارت توانائی، جاپانی وزارت تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ وزارت معیشت، تجارت اور صنعت کے مندوبین نے جمعرات کو واشنگٹن میں وزارت توانائی کے دفتر میں یادداشت پر دستخط کیے۔ اس شراکت داری کے تحت امریکی قومی لیبارٹریز اور جاپان کے معروف تحقیقی ادارے جن میں ریکن اور نیشنل انسٹیٹیوٹ فار میٹیریل سائنس شامل ہیں، کوانٹم انفارمیشن سائنس، فیوژن انرجی اور بایو ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں کلیدی پیش رفت کو آگے بڑھانے کے لیے تحقیقی تعاون کو فروغ دیں گے۔ این ایچ کے مرتب کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جمعرات کی دوپہر تک ریچ کے حملوں کے نتیجے میں اپریل سے لے کر اب تک جاپان کے 47 میں سے کم از کم 9 پریفیکچرز میں 25 افراد ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت ماحولیات نے اطلاع دی ہے کہ متاثرین میں سے 4 اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ منگل کے روز شمال مشرقی جاپان کے آکیتا شہر میں ایک 73 سالہ خاتون اپنے گھر کے قریب پہاڑی جنگل میں مردہ پائی گئی۔ حکام نے پوسٹ مارٹم اور لاش کے حالات کی بنیاد پر طے کیا کہ اسے ریچھ نے مارا ہے۔ وزارت لوگوں پر زور دے رہی ہے کہ باہر جاتے وقت ریڈیو یا گھنٹیاں لے کر جائیں جو ریچھوں کو خوفزدہ کرتی ہیں، اور گروپس میں رہیں۔ وزارت لوگوں کو یہ تلقین بھی کر رہی ہے کہ وہ ایسے علاقوں میں جان بوجھ کر اونچی آوازیں نکالیں جہاں صاف دکھائی نہ دیتا ہو، اور اشیاء خورد و نوش کا کچرا چھوڑنے سے گریز کریں جو ریچھوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ وزارت لوگوں کو مزید مشورہ دے رہی ہے کہ وہ ریچھ کے دیکھے جانے سے متعلق مقامی حکومتوں کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین معلومات سے آگاہی حاصل کرتے رہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایس کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 14th سبق خواہش کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی سومو کشتی کے بارے میں بتائیں گے۔
1: اس پروگرام کی مرکزی کردار ویتنام سے تعلق رکھنے والی طالبہ تام ہے۔ پچھلے سبق میں اس نے جب ایک دوست کا ذکر کیا تھا جس سے اس کی ملاقات ویتنام میں ہوئی تھی تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔
0: آج کا مکالمہ تام کی یادوں سے اس دوست سے پہلی ملاقات کے وقت کا مکالمہ ہے۔ تام جاپان آنے سے قبل ویتنام کے ایک اسکول میں رضاکار تھی۔ ایک روز جاپان سے موسیقی کے ایک طالب علم یو کی بچوں کو پیانو بجا کر سنانے کے لیے وہاں آیا۔ تام اس سے بہت متاثر ہوئی اور ہمت کر کے اسے جاپانی میں بات کی۔ تو آئیے سبق نمبر 14 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: こんにちは。私はタムです。あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。すごいですね。日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام یوکی کے پاس جا کر کہتی ہے
3: کونیچوا،
0: آداب،
3: واتاشیوا تامو دیس،
0: میں تام ہوں۔
1: یوکی جواب دیتا ہے
2: بوکو یوکی دیس،
0: او میں یوکی ہوں۔
2: تام سان نیہونگو گا دیکیرن دیس نے۔
0: تام